0: Lissaboni ööelu tutvustab erakordne kontsert Fado muusika õhtu. Järgmine aasta toob koostöös Rahvusteatriga Vanemuine. Ooperi saarele Wagneri tetraloogia Nibelungi sõrmus teise osa Valküür. Juuli lõpuni varaesost ja soodustus -15%. Tutvu kavaga ja osta sooduspiletid netist saaremaopera.com.
1: Kui võiks, siis Wakefest. 23. kuni 25. juulini ootab sind Pidula Wakeparkis 3 päeva piiramatut sõitu. Päevapilet vaid 25 eurot. Kõik rajad avatud 12 tundi järjest. Kohvik ja baar on avatud 12.20. DJ Henry mängib terve päeva head muusikat. Võta sõbrad kaasa, broneeri 6-kohaline maja koos hommikusöögiga. Lisainfo saarewake.ee.
2: Kui sul on tellitud Saarte Hääle paberleht e-arve püsimakse lepinguga, saad digilehe 2,90 € eest kuus. Helista telefonil 4530200 või kirjuta tellimine@saartehaal.ee. Saarte
3: Raudne värk, et parima hinna musta ja värvilise metalli eest saad Sikassaare vanametalli kokkuostust. Suurematele kogustele tuleb järgi tasuta vanaraua takso. Raha kohe! See pole aga kõik. Sikassaare vanametall võtab vastu soodsaima hinnaga prügi Saaremaal ning teostame ka hoonete lammutusi. Meid saab ka tellida prügi jaoks erineva suurusega konteinereid. Küsi järgi 5566 9921 ja vaata hindasid vanametall.ee. Raudne värk. Sikassaare vanametall.
0: Silmaarst dotsent Jaako Teikari vastuvõtt Kuressaares 10. augustil. Võimalik leida viiteid sagedamini esinevatele silmahaigustele ning tuvastada mõningaid üldhaigusi. Broneerimine www.optiprof.com terviseportaalis või helistades telefonil 5326 8045.
4: Kuressaare merepäevad 2026 ja Saarte kalandus kutsuvad sadama kontserditele. 4. augustil Turja sadamas Hele Kõrve, Lauri Saatpalu ja Peeter Rebane. 5. augustil Tagaranna sadamas Lavassaare Trio ja 6. augustil Papissaare sadamas ansambel Põhjakonn. Programm sadamates algab kell 18.30 ja on kõigile tasuta.
5: 26. juulil toimub Soela sadamas 13. Soela maastiku triatlon. Kavas on lastevõistlus, 2 erineva distantsiga põhivõistlus ja võistkondlik triatlon. Täpsem info Facebookis Soela maastiku triatlon 2026.
6: Sumedal suveõhtul 25. juulil Abaja sadamas Kihelkonnal. Ultima Thule koos erikülalise Mikk Tammepõlluga. Väravad kell 6 õhtul alla 12-aastased tasuta. Piletid Fientast või koha peal. Ultima Thule ja Mikk Tammepõld Abaja sadamas Kihelkonnal 25. juuli õhtul kell 8. Ise oled süüdi, kui ei tule.
7: Lisa oma õnnitlus, leinakuulutus või fotoga erakuulutus Saarte Hääle paberlehte aadressil www.saartehaal.ee.
8: Suvine õhtu ja päikese loojang loovad meeleolu, mida peab lihtsalt ise kogema. Võta kaasa pere, sõbrad või lihtsalt hea tuju ning tule veeda üks meeldejääv suveõhtu kauni Atla lahe kaldal. Mina ja Supernova Trio oleme kohal. Tulge teie ka! Kohtume 25. juulil Atlas sadamas.
9: Mängi sel nädalal Kadi Raadio SMS-mängu. Saada sõnum sisuga Kadi numbrile 13013 ja võida 2 pääset Ivo Linna ja Supernova Trio kontserdile Atla sadamas 25. juulil. Sõnumi hind vaid 1 € ja 70 senti.

0: Kell on 8:39 minutit. Vaatame natukene, mis ajalehed kirjutavad. Õhtuleht on avaldanud siin veebiküljel ühe artikli sellest, kuidas Telegrami ärikas müüb noortele kahtlasi süste ja ise ütleb selle juures, et mind ei koti, mis tagajärjed neil on. Ehk mind võrdlemisi vähe koti, mis tagajärjel teistel inimestel on, see on väga tulus ja ma otsustan müüa, selgitab Telegramis peptiide müüv mees oma tegevuse tagamaid.
1: Mis asjad on peptiidid?
0: Vaata uuri saa vahepeal välja, mis need on. Igal juhul TikToki toel on huvi peptiidide vastu viimastel aastatel kiiresti kasvanud. Peptiidide ostmine pole Eestis keeruline, neid müüb Kaarel, kinnitab, et äri käib peamiselt Telegrami kaudu ning ostjad jagub. See on kasvav trend, aga inimesed on veel skeptilised, sõnab ta. Kaarel leidis ärivõimaluse, kui märkas, et TikTokis kasvavad huvi siis peptiidide vastu. Nagu iga ideega nägin nõudlust ja otsustasin siis pakkuda, ütleb ta, peptiidi hind jääb 100 euro ringi viaali, ehk siis väikese klaas anuma eest. Noormes on peptiididega äritsenud 4 kuud, ise ta neid ei kasuta. Ma saan aru, mis jura see on. See on eksperimentaalne ravimäri. Ei ole aastate pikkuseid uuringuid, mis näitaksid võimalik kõrvalnähtusid. Seetõttu pean õigeks neid ise mitte tarvitada.
1: No ise enda nutikam. kui kliendid.
0: Ja nii, aga ma võin kohe öelda ka. Siis,
1: ma olen peptiidid ees, kui
0: nii.
1: Peptiidid on lühikesed aminohappe ahelad, mis toimivad kehas signaalmolekulidena. Need reguleerivad erinevaid biokeemilisi protsesse, andes rakkudele käsklusi, taastumiseks või uute ainete, näiteks kollageeni tootmiseks. Ja peptiidide peamised omadused ja kasutusvalkonnad on nahahoolduses ja kosmeetikas. Nad vähendavad kortse, parandavad nahaelastust ning toetavad kollageeni ja elastiini tootmist. Tuntuma näited on signaalpeptiidid ja vasepeptiidid. Spordis ja meditsiinis on samuti kasutusel ja üldiselt öeldakse, et neil on vananemisvastane toime. Aga tundub, et see konflikt on nüüd täpselt selles, et tegemist on tõepoolest eksperimentaalse asjaga. Ja tegelikult need lubadused ei pruugi paika pidada.
0: Ja paljude pikaajalist mõju pole üldse inimeste peal piisalt uuritud. Nii et selles mõttes on ja nii ja naa. Kuigi Kaarel kinnitab, et tema kaudu saavad ostjad kvaliteetsema toote, ei pea eratreener ja kulturist Siim Kellner seda piisavaks garantiiks. Pigem näen ma suuremat riski, kui inimene ei tea, mida ta tegelikult süstib. Kui peptiid tellitakse internetist või eraisikult, puudub garantii, et viaalis on see aine, mida lubatakse. Aga kui ta ei ole siis otseselt vist keelatud, nagu ma aru saan, selline aine, et...
1: No, et selleks, et keelata, tihti peale on vaja ikkagi mingisugust uuringut, niisama nagu ei keelustata. Ja kui praegu ei ole ka väga palju kahju teinud, siis mida sa keelustad asja, mida ei kasutata. Aga tundub, et nüüd on see läinud populaarseks.
0: Mm-hmm.
1: Aga see on praegu ainult siis nagu selline väga pinnapealne kiire ülevaade sellest asjast. Nagu ikka nende igasugu kummalist ainetega, mida saab siit sealt veel kätte, siis olge pigem ettevaatlikud.
0: Ja eriti kui müüja ütleb, et teda üldse koti, mis nagu tagajärjed selle võivad olla, näitab seda, et ega teda ei huvita ka see, et mis kvaliteet sellel on ja nii edasi.
1: Aga see võib olla üks ausamaid diilereid siin maailmas.
0: ja. See on tõsi. Ja. Ja ning mis siis veel? Tõnu Aaret mäletatakse siin Õhtulehes ka. Nimelt siis... Tõnu Aare siis lahkus mõjulgast eile 6 aastat tagasi, ei 5 aastat tagasi, ja 21. juuli 2021 ja siis Õhtuleht siin meenutab teda 5 aastat tagasi, ja just. Võt nii, mis sa leidsid?
1: Miks tasuks rohkem arbuusi süüa on siis artikli pealkiri tänases Postimehe paberilehes.
0: Ja arbuus on hea ju, sellepärast tasuks juba süüa.
1: Ja arbuus on suve üks värkendavamaid ampse, kuigi seda peetakse sageli lihtsalt magusaks ja veerikaks viljaks, võib see olla ka väärtuslik osa tervislikust toitumisest. uuringute järgi tarbivad regulaarselt arbuusi söövad inimesed rohkem vitamiine ja antioksüdante ning vähem lisatud suhkrut ja küllastunud rasvu. Ja tuleb välja, et arbuusid on vist, nad sisaldavad reaalselt vitamiine ja antioksüdante ja rohket vett, mida inimesel vaja on. Nad on kasulikud veresoonte ja südame tervisele. Ja loomulikult me teame, et on ka magus maius, aga nüüd selle artikli lõpus on üks seksioon, mis oli mulle huvitav. Ära viska koori ja seemneid ära. Nagu kui minu kogemus siiamaani on olnud see, et kui ikkagi võetakse suur arbuus pere peale ette, eks ole, lõigatakse sellest vastavad tükid, siis kõik need seemned ja koored, need lähevad kuskil komposti või niimoodi ära.
0: Aga,
1: nii, kuigi enamasti süüakse ainult arbuusi viljaliha, sisaldavad ka koored ja seemned väärtuslike toitained. Arbuusi rohelise koore ja viljaliha vahel olev valge kooreosa sisaldab vähem suhkrut ja rohkem kiudaineid kui viljaliha. Valget kooreosa saab kasutada näiteks koos teiste köögiviljadega vokiroogades. Okay. Ja mul tunne, et see võib päris põnev olla. No, sest ta meenutab natukene ju ka sellist baklažaani või nagu sellist suvega
0: no jah, võib seal. Sama tüüp, jah, aga noh, jah, minust seal mingit erilist maitset ei ole nagu täpselt nagu ka sellel baklažaanil
1: no,
0: suvekõrvitsel, et sõike olematu maitse, aga mingi tekstuur seal ikkagi on.
1: Ja, aga nüüd arbuusi seemned on head magneesiumi ja folaadi jallikad ning sisaldavad ka rasvhappeid, mida seostatakse parema südametervise ja LDL kolesterooli taseme langusega. Neid võib röstida ja maitsestada sarnaselt kõrvitsa seemnetega.
0: Mm-hmm.
1: Ja no selle peale ei olegi tulnud, et tegelikult see on ka ju täiesti variant. Et kõiki osasid ikkagi arbuusist ära kasutada ei ole nii, et nokki välja seemed ja...
0: Mõnes mõttes nagu õige teisest küljest selle koorega on küll see, et tal on hea selline paks koor, noh enam jaolt vähemalt ja kuna need arbuusid tulevad tihti peale ei tea kust, eks ju transporti käigus ja nad on kasvatatud, ei tea kuidas, eks võib seal pestitsiid ja muid asju olla, siis no, ma seda sinna koore kallal nagu võibolla ikkagi pigem nagu ei läheks. Aga ma tahasin hoopis sinult Lennart seda küsida, et neid arbuusi söömise või siis õigemini söömiseks ettevalmistamise viis on väga palju ja väga erinevaid, et kuidas sina arbuusi lõikad näiteks?
1: Mina alustan sellest, et ma lõikan arbuusi pooleks.
0: Nii.
1: Nüüd kui vaja, siis ma lõikan ta veel kord pooleks.
0: Selliseks veerandiks.
1: Jah, veerandiks ja võimalik, et isegi selliseks kaheksandikuks.
0: Nii.
1: Ja mulle meeldib selline lahendus, kus on koor alles ja on siis nagu pitsa lõike läheb välja. Et sul on koor on alles ja siis nüüd viilukene, et on nüüd ütleme paari ampsune tükk on. Ja siis kui ta on nii väike ja piisavalt nagu õhuke, siis saab need ka eelmainitud seemned seal sees kätte ilusti, nii et see on nagu seemnevaba, nüüd kamps ja siis lõpuks jääb see koore tükkiga kätte. Ma tean, paljud lõikavad ka selle eraldavad koore ka sellest arbuusist, et see olen situatsioonist, kus seda serveerida.
0: Ja. No mina teen niimoodi, et algus on sama.
1: Nii.
0: Kõelt pooleks, siis veerandiks ja siis korra veel kaheksandikuks ja siis noaga koor küljest ära, niimoodi kõveralt, noh, mööda seda koore pinda, eks ju, ja siis jääb ta selline mõnus kaheksandik, puhas arbuus, sinna veel keskele, kui ta on seal külili, siis lõikeloo peal keskele üks lõige, ja siis paar jutti veel teispidi peale ja siis tõk kuuvikuteks ja kaussi, ja nii saab terve arbuusi üsna kerge vaevaga täiesti puhtaks kuubikuteks. Kausist on väga mõnust süüa kas või kahvliga.
1: Nii, see on siis kahvliga söömiseks väga hea.
0: Ja, just.
1: Et noh, sörmisi
0: ja võid ka seda... siis panna fetajuustu juurde ja teha sellest siis mõnuse arbuusi fetajuustu salati kohe.
1: Jah, no näed.
0: Näiteks,
1: siin on väga väike retseptike näga kohe.
0: Just ja sobib, kui mingi grillimine on teemaks, siis sobib ideaalselt siis selle grilli kõrvale ka selline salat. Selge, kas on sul midagi pakilist veel või läheme siit muusikaga edasi?
1: Tead, lähme muusikaga edasi.
0: Lähme. Kell on 8.49.

0: Kell on 8:52 minutit.
1: Ja praegu siin fortedelfi.ee on avaldanud artikli uuring. Kerge COVID võib põhjustada silmakahjustusi, mida on raske tuvastada. Ja uuringu kohaselt on tegemist nägemisnärvi kahjustusega, mida tavapärase silmauuringu käigus on raske avastada. Ka kergekujuline COVID-19 võib jätta endast maha pikaajalised silmaprobleemid, mis ei pruugi tavapärase silmakontrolli käigus välja tulla, näitab Linköpingi ülikooli teadlaste uuring, mis ilmus teadusajakirjas Nature. Selle osales 100 inimest, kellel oli pärast haiglaravi mitte nõudnud koronanakkus tekkinud silmavalu, valgustundlikus, nägemuse fokuseerimise raskused või silmade kiire väsimine. Ja teadlased rõhutavad, et uuringi näita, kui sageli selline COVID-19 läbi põdenute seas esineb, kui sageli selline seisund esineb, aga valim on suhteliselt väike ning uuringusse pöördusid inimesed ise oma kaebuste tõttu. Samuti pole sündroomile praegu tõendatud tõhusat ravi. Nii et kui sinagi oled läbi põdenud COVID-19 kergema loomuliselt, et mitte haiglasse sattunud, siis äkki võib-olla täheldad midagi silmadega teisiti tundlikus või midagi sellist. Sest nakkuse ajal, mina mäletan küll, et üks selline tugev sümptom minu puhul oli see, et silmad olid hellad, ei tahtnud ei valgust, aga tegelikult kõige parem oli silmad kinni jälle lihtsalt. Aga see on saanane ka teiste püsikutega.
0: No austeles sellest minu COVIDist on, kui mul üldse seda oli vist, natuke äkki oli vahepeal kunagi ammu, et siis on just palju aega möödas ja ma seda silma sellist tundlikkuse või põletiku asja nagu küll ei mäleta, et oleks olnud. Aga ilmselt see ei olegi maspi, et see võib juhtuda, et on.
1: Täpselt nii. Nii et see on lihtsalt, kui keegi on täheldanud seda, siis võib rääkida oma silmaarstile, et uuriks natuke põhjalikumalt, kas on midagi valesti, kas annab midagi teha.
0: Siis teate, aga meie tõmbame nüüd oma jutu otsad siin selles tunnis ka kokku, kell näitab 8:55 minutit, juba 5 minuti pärast on uudised eetris.

0: Sel suvel kohtuvad elegants, kultuur ja innovatsioon Saaremaa ooperipäevadel. Veho kutsub sind külastama oma pop-up esindust Kuressaares Hotell Meri ees 21.–25. Juulini kella 10.4. Tutvu uusimate Mercedes-Benzi mudelitega ja broneeri proovisõit. Mercedes-Benz on ooperipäevade ametlik autopartner. Kohtumiseni Kuressaares!
1: Radio Kadi uudised.
2: Tere hommikust, kell sai 9 ja taas on uudiste aeg. Sõnumitega Saarte Häälelt ja BNSilt on stuudios Ahtonellis. Eile kell 16 sai politsei teate liiklusõnnetusest Kuressaares, kus esialgsetel andmetel sai liiklus reguleeri autolt löögi. Kiirabi viis 30-aastase mehe haiglase tervisekontrolli. Sõidu autot Volvo juhtinud 38-aastane mees oli kaine ning tal oli ka vastava kategooria juhtimisõigus. Õnnetuse täpsemad asjaolgud selgitab politsei. Praegu toimuvad Pihtla ringil ringtee teetööd, mille tõttu reguleerivad liiklust liiklusreguleerijad. Autojuhtidel palutakse piirkonnas olla tähelepanelik järgida reguleerijate märguandeid ning arvestada ka võimaliku osalise ooteaega. Tallink toob täna eri kruiisiga Saarema ooperipäevadele ligi 1000 külalist Soomest. Kruiisi peakorraldaja on mainekas Soome reisibüroo, igealisten matkatoimisto ning kolmapäeval reisilaevaga Victoria 1 saabuv väliskülaliste grupp on tänavuse festivali üks suuremaid. Tänane ooperipäevade eri kruiis ühendab tervikuks merereisi, kultuuriprogrammi ja Saarema vaatamisväärsustega tutvumise. Külalistel on võimalus tutvuda Saarema vaatamisväärsustega ja saada kohalike maitseelamusi. Reisi keskne sündmus on aga ooperipäevadel etenduv Verdi La Traviata. Reisi jooksul toimub eraldi teemaprogramm ka laeva pardal, kus muu hulgas tutvustavad rahvusooper Estonia algava hooaja mängukava pärle solistid Kadri Raalik ja Raiko Raalik ning pianist Riina Pikani. Soome naastakse homseks 23. juuliks. 18. juulil avati Kuressaare linnuse jalgvärava käigus Itaalia välis- ja rahvusvahelise koostöö ministeeriumi algatusel valminud näitus Siamo Mare, me oleme meri. Näitus toimub Itaalia ministrite nõukogu eesistumise juures tegutsevad siviilkaitse ja merepoliitika osakonna egiidi all koostöös Itaalia keskkonna ja energeetika julgeoleku ministeeriumiga ning selle teaduslikuks partneriks on Mars Politehniline ülikool. Näitus Siamo Mare toob esile Itaalia looduse ja mereäärsete piirkondade erakordse ilu. Rohkem kui 8600 kilometri pikkuse rannajoonega Itaalia soovib selle väljapaneku kaudu edastada universaalsed sõnumid. Ajaloo ja looduspärandi hoidmine on eelduseks nii ilu kui ka inimeste heaolu ja tervise säilimisele. Näitus on tasuta ja avatud kuni 30. augustini. Ühiskonna uuringute instituudi ja uuringufirma Nordstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,5, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahvaerakonda 14,3% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,4, Reformierakond 12,4, parempoolsed 6,6 ja Eesti 200 1,8%. Koalitsiooni erakondi toetab kokku 14,2 ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastanutest. Ja hetke pärast ilmast ka.
3: Suvetuur Kaurigas 23.–25. juulini.
2: Tänapäeval tuleb meil pilves ilm, mitmel pool saab vähest vihma, puhub peamiselt loode ja läänetuul 3-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ning õhusooja lubatakse tänaseks 14-19 graadi. Portaali ilm.ee andmetel on hetkel Kuressaares 13 ja Kärdlas 12 sooja graadi.
3: Suveturg Aurigas 23.–25. juulini. Jaanitalu ja Karjalasma suitsuliha, singid, vorstid, pähklavähi ja kalakasvatuse kala, hoidised, saunavihad, hekaasa lilled, käsitöö, A ja E kangad, vett hülgavad laudlinad, voodipesu, tupperware kodukaubad. Kohtume 23.–25. juulini Aurigas.

0: kell on 9:07 minutit, tere tulemast taas uude tundi, armsad Kadi raadio kuulejad, hommikuprogramm märkamisaeg jätkub, aga tõesti natukene vähem kui tunni jagu siin stuudios veel Lennart Pihl ning Ahto Nellis.
1: No tere hommikut!
0: Päike on välja tulnud, nii nagu ilmateadega lubas, tegelikult isegi natukene varem ma ütleks, sest et muidu lubati pärast lõunal sellist päikese piilumist, aga enne juba piilume siin Kadi raadio stuudio akna taga ei saa enam sellistest adekvaatsetest õhutemperatuuridest rääkida, kui siin ilm.ee väidab hetkel, et Kuressaares on siin
2: 13
0: kraadi, siis meie akna taga näitab termomeeter 33 kraadi. Nii et see võiks ju, kui ta ei näita meile seda päris õhutemperatuuri, vähemalt näitab seda, et päike on välja tulnud. Ja seda on isegi natukene visuaalselt läbi selle kaardina siin paista, sellist kuma. Selle üle on ju ainult hea meel. Selles viimases saatetunnis on meil veel üks pähklipure ja mäng vaja ära mängida, üks auhind ära anda ja selle teise pähklipure ja mängu auhind on pilet Jaan Tätte kontserdile, mis toimub juba sel reedel. Nii et üks pilet Jaan Tätte kontserdile ootab omaniku, kui kes tahab seda võita, siis kindlasti püsige meie lainel ja siis saate võibolla selle endale, kui olete tubli mängija ja ei ole sel nädalal juba seda piletit võitnud endale.
1: Jah.
0: Muidu on kõik võimalik. Nii et ega muud, me soovime teile mõnusat hommikupooliku jätku, puhkajad inimesed võibolla isegi magavad alles, aga kui te seda teete, siis meie soovitus on küll ikkagi nüüd üles ärgata, sest et muidu see ilus ja tore suvepäev läheb lihtsalt raisku. Aga eks te muidugi ise teate, kell on 9:09 minutit.

0: Suvi on väga mõnus. Tore oleks sellest ka talvel osa saada.
1: Pole probleemi. Pista suvi purki. Kõik soodsalt hoidistamiseks on siin. Magasiin. Asume ka Kuressaares. Aadressil Tallinna 78. Vaata lähemalt magasiin.ee.
2: 25. juulil toimub Muhu laululaval selle suve oodatuim sündmus. Muhu suvekontsert. Laval astuvad Hellad Velled, Sounds of September ja Lenna. Lisaks lastele tasuta batuudiala, chillalad ning maitsev toit ja baar. Haara pilet juba täna Ticketerist ja kohtume 25. juulil Muhu suvekontserdil Hellamaa laululaval.
3: Saaremaa ooperipäevade 2027 külalised tulevad Portugali juhtivast ooperimajast. Peaesineja Portugali rahvusteatri Sao Carlos esituses kõlavad ooperikunsti säravamad pärlid, nagu Beethoveni, Bizet ja Verdi ooperid. Lissaboni ööelu tutvustab erakordne kontsert Fado muusika õhtu. Järgmine aasta toob koostöös rahvusteatriga Vanemuine. Ooperi saarele Wagneri tetraloogia Nibelungi sõrmus teise osa Valküür. Juuli lõpuni varajase ostja soodustus -15%. Tutvu kavaga ja osta sooduspiletid netist saaremaaopera.com.
4: Raadio Kadi soovi saade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.
5: Ärkamisaeg.

0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja.
0: Pähklipureja.
1: Pähklipureja. Pähklipureja.
2: Kell on 9:20, juba teist korda tänasel hommikul kõlab siis Pähklipureja signatuur ja ikka õigusega asja eest ei ole siin mingit viga, sest et meil on auhindu ju veel ära anda. Ja nüüd selle teise Pähklipure mängu auhind on üks pilet Jaan Tätte kontserdile, mis toimub juba sel reedel 24. juulil kell 19 Saare Kekkis. Saare Kekk live programmi raames siis astub lavale autorlaulude originaalloomingu vanameister kõigi poolt armastatud Jaan Tätte. Noh, tema mingit erilist tutvustamist loomulikult ei vaja. Laval kõlavad siis Jaani sõnalised ja muusikalised lood läbi kogu elu, vanad head tuttavad surematuks lauldud menupalad ning uuemad naelapea pihta tabavad teravad mõtisklused. Ja ehk saab tellida isegi soovilugusid, siin antakse selline lubadus. Igal juhul piletid on saadaval Ticketeris, piiratud arv piletid hinnaga 20 eurot, edasi 25 ja 30 eurot. Kontsert algab siis juba sel reedel kell 19 ja on kahes osas. Uksed ja kohvik paar avatakse kell 18 ning lauakohad broneerime piletiostu järjekorras telefonil 566-88-377. Kui tahate endal lauda broneerida, siis kindlasti jätka see number meelde 566-88-37.
3: Aga meil on üks klipike.
2: Ja selles mõttes on väga sarnane mäng eelmisele Pähklipure ja mängule, et jällegi laseme sama lõiku ja jälle peate ära arvama, et kes see räägib. No päris sama see lõik muidugi ole.
3: No see päris sama ei ole ja kui sina arvad, et sina tead vastust, siis saadame enne proovida telefoninumbri 4524446.
2: Aga tahame siis teada, kes räägib 4524446.
4: Kustas Kikerpuu ansambliga käisime Tšehoslovakias. See oli üks lõpmata ilus reis, oli see augustikuuses, väga, aga tohutu palav oli muidugi. Esinesime ka sellistis väga ilusates kohtades. Natuke väsitav oli see reis, aga kokkuvõttes kõik oli hästi.
2: Keegi sõidab autoga ja teab õiget vastust.
5: Keramikust ei sõida autoga, aga pakku on... Anne Velli.
2: Ei ole.
3: Oo, ei ole
2: Anne Velli. Mulle tundus küll, nagu oleks sõitnud autoga, aga ju siis oli lihtsalt mingi muu müra. Anne Velliga ei olnud tegu. Tahame siis teada, kellega on tegu. 4524446, helistage meile.
3: Ja kuuleme uuesti seda klippi.
4: Kustas Kikerpuu ansambliga käisime Tšehoslovakias. See oli üks lõpmata ilus reis, oli see. Augustikuuses väga, aga tohutu palav oli muidugi. Esinesime ka sellistis väga ilusates kohtades. Natuke väsitav oli see reis, aga kokkuvõttes kõik oli hästi.
2: Kelle reis oli siis natuke väsitav Tšehoslovakiasse? Tere hommikust!
6: Tere! Oli vist Elsima.
2: Joo, oli küll Elsima. Elsima, jah. No jah, ega selle aegseid lauljad ju liiga palju, eks ju praegu ei ole, kes saaks selliseid mälestusi jagada ja noh, kui ei ole Anne Velli, siis on Elsima, võibolla mõned variandid oleks veel olnud. Aga jah, õige vastus on meil käes ja kes on teise mängu võitja?
6: Anne,
2: teie saate minna nüüd Jaan Tätte kontserdile.
6: Nii.
2: Juba sel reedel. Aga selleks me saame eetriväliselt kokku leppida, kuidas pileti kätte saate, aga enne üks soovi laul ka.
6: Jaak Joalalt midagi.
3: Midagi Jaak Joalalt. Kas endal sellist lemmikut ei ole?
2: Nüüd kui ütlete hästi keerulise laulu, mida Lennart
6: ei leia. Unustuste jõel näiteks.
3: Aga see on ju väga hea.
2: Muidugi, paneme selle mängima. See on ju kõikide eestlaste lemmik. Ja siis pole muud, kui räägime eetriväliselt natukene juttu.
6: Ja, aitäh.
7: Te kuulete Kadiraadiot.

0: kell on 9:28 minutit ja nüüd natukene tervisejuttu. Ma teen nüüd sulle, Lennart, ühe pähklipure.
1: No nii, tee. Ma olen valmis.
0: Mul on siin artikkel, mis räägib 7 puuviljast, mis on südamele eriti kasulikud, just südamele.
1: Okay.
0: Ja nüüd ma tahan, et sa hakkad nagu pakkuma, et mis need on.
1: Puuviljad?
0: No, võivad marjad ka olla tegelikult, on siin osad sees, et, aga jah, puuviljad, marjad, jah.
1: Mis võiks südamele olla hea?
0: Esimene pakkumine on...
1: Maasikas.
0: Maasikas? Ei ole selles nimekirjas maasikat mulle antud kahjuks.
1: Okei. No just kuulsime, et arbuus või vähemalt arbuusi koor tuleb välja.
0: Arbuus on üks parimaid lükopeeni allikaid. See on tugev antioksüdant, mida seostatakse siis väiksema südamehaiguste riskiga, sest see võib aidata langetada kolesterooli ja vererõhku. Ja arbuusi suur veesisaldus toetab normaalset vereringet ja aitab hoida ka organismi hüdreerituna. Ja mõlemad on olulised südame normaalseks toimimiseks. Suurepärane suvine vahepeale.
1: Ja, et nüüd me räägime arbuusi kasulikust taas kord. Teine kord meil, ja see on üks siis seitsmest või?
0: Üks seitsmest, ja mis on südamele just kasulikud.
1: Südamele, okei. Okay. Nii, maasikas ei ole, arbuus on. Nii, siin me juba saame mingisuguse liini või nagu sellise suunakätte. Kas äkki mõni pähklitest ütleme...
0: Ei, pähkleid ei ole siin ühtegi. On ainult puuviljad ja...
1: Okei.
0: Tead sa veel mõnda puuvilja?
1: Mõnda puuvilja on õun.
0: Õun, väga õige. Õunad sisaldavad kvertsetiini, pektiini ja polüfenoole, mis aitavad langetada LDL-kolesterooli ning vähendada siis sellega südamehaiguste riski. Kõrge pererõhuga inimeste seas on õunte söömis seostatud ka väikse suremusriskiga. Eriti palju kiudaineid ja antioksidante on koores. Seega tasub õunu süüa pigem koorega koos.
1: No see umbes käib iga vilja kohta, mille koor ei ole konkreetselt nagu ananasil ja eriti kui see on sinu koduhoovis, siis sa tead, et seal ei ole võibolla mingid pestitsiide sees või mis iganes ime
0: asju. Ja just ja unte aega on juba tulemas ka valget klaari võibolla juba saab korsti. Tead ju seda vanarahva ütlust võibolla ei tea ka, aga et öeldakse, et üks õun päevas hoiab arsti eemal.
1: Jah.
0: Nii.
1: Aga kui õun läks, siis ma proovin oma õnne ka pirniga.
0: Ei.
1: Pirni ole seal, okei. Okay.
0: Pirni selles.
1: Nii, kaks pihtas, kaks möödas. See on päris asi. kas, ma küsin selle küsimuse, kui palju nendest, kas on mõni vili veel, mis kasvab ka võibolla meie hoovides? Meie põldudel?
0: Nendest üks on veel, jah. See ei ole nüüd puuvili, see on üks mari.
1: Mari? Vaarikas?
0: Ei.
1: Põldumari?
0: Ei.
1: Tikkeräk?
0: Ei. See ei ole aias, see pigem
1: Otsi metsast. Siis on metsmarjad, põldmarjad, mis on veel metsas.

0: selline elitaarne kunst ja need piletid muidugi ei ole väga odavad. Aga kui on väga soov, siis tegelikult mahub kuhugi sinna päris taha otsa veel. Igal etendusele natukene näpu otsaga. Nii et see võimalus on olemas. Aga meid ei saa enam mitte isegi näpu otsaga täna enam mitte, sest et hommikuprogramm saab läbi. Uudised tulevad taas kell 11 ja muidugi programm läheb edasi siis seda moodi, et järgmine tund on muusika pärast ja ülejärgmine siis natukene jälle juttu, sest et isegi palju juttu, sest et Tõnis Kipper ja keskpäeva saade jõuab siis eetrisse. Aga me ütleme, et aitäh kuulamise eest ja soovime ilusat päeva.
1: Tšau!

0: Sel suvel kohtuvad elegants, kultuur ja innovatsioon Saaremaa ooperipäevadel. Veho kutsub sind külastama oma pop-up esindust Kuressaares Hotell Meri ees 21.–25. Juulini kella 10.4. Tutvu uusimate Mercedes-Benzi mudelitega ja broneeri proovisõit. Mercedes-Benz on ooperipäevade ametlik autopartner. Kohtumiseni Kuressaares!
1: Lugege Saarte häält. Saarte häält saab lugeda igal saarel.
2: Raadio Kadi uudised.
3: Tere päevast, kell on 10 ja käes on uudistaeg sõnumitega Saarte häälelt ja BNS-ilt on stuudios Ahto Nellis. Saaremaa vald leiab, et riigi eriplaneeringus REP, mille eesmärk on rajada Leisi alajaamast uus 110 kilovoldine ühendus Hiiumaale, tuleks eelistada trassivalikut, mis ei läbiks väärtuslikke maastikke või rohevõrgustiku alasid. Vallavalitsuse planeeringu teenistuse juhataja Kätlin Kallas viitab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile saadetud kirjas,

0: et Saaremaa konnaplaneeringu kohaselt jääb repialasse Saaremaa vallas mitmeid väärtuslikke maastike ja rohevõrgustike alasid. Üldjuhul neile esteetilist ja puhkeväärtust potentsiaalselt kahjustavaid olulise ruumilise mõjuga objekte ja kõrgeehitisi nagu mastid, tuulegeneraatorid ja muu selline ei kavandata. Samuti on toodud väärtuslike maastike puhul esile, et teede ja liinirajatiste asukoha valikul tuleb eelistada olemasolevaid trasse, koridore, teid, pinnasteid, elektriliine ja õhuliinidele eelistada maakaableid. Tallink toob täna erikruiisiga Saaremaa ooperipäevadele ligi 1000 külalist Soomest. Kruiisi peakorraldaja on mainekas Soome reisibüroo Igaelisten matkatoimisto ning täna reisilaevaga Victoria üks saabuv väliskülaliste grupp on tänavuse festivali üks suuremaid. Kolmepäevane ooperipäevade erikruiis ühendab terviklikuks merereisi kultuuriprogrammi ja Saaremaa vaatamisväärsusega tutvumise. Külalistel on võimalus tutvuda Saaremaa vaatamisväärsustega ja saada kohalike maitse elamusi. Keskne sündmus on ooperipäevadel etenduv Giuseppe Verdi La Traviata. Reisi jooksul toimub ka eraldi teemaprogramm Laevapardal, kus muu hulgas tutustavad rahvusooper Estonia algava hooaja mängukava pärle solistid Kadri Raalik ja Raiko Raalik ning pianist Riina Pikani. Soome naastakse homseks 23. juuliks. 18. juulil avati Kuressaare linnuse jalgvärava käigus Itaalia välis- ja rahvusvahelise koostööministeeriumi algatusel valminud näitus Siamo Mare, ehk me oleme meri. Näitus toimub Itaalia ministrite nõukogu eesistumise juures tegutsevad siviilkaitse ja merepoliitika osakonna egiidi all koostöös Itaalia keskkonna ja energeetika julgeoleku ministeeriumiga ning selle teaduslikuks partneriks on Mars Polütehniline instituut. Näitus Siamo Mare toob esile Itaalia looduse ja mereäärsete piirkondade erakordse ilu. Rohkem kui 8600 kilometri pikkuse rannajoonega Itaalia soovib selle väljapaneku kaudu edastada universaalset sõnumit ajaloo ja looduspärandi hoidmine on eelduseks nii ilu kui ka inimeste heaolu ja tervise säilimisele. Näitus on tasuta ja avatud kuni 30. augustini. Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 26,5, Keskerakonda 21,5 ning Eesti konservatiivset rahverakonda 14,3% valimisõiguslikest kodanikest. Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik erakond 13,4, Reformierakond 12,4 ning parempoolsed 6,6% ning Eesti 200, kelle toetus on 1,8%. Koalitsioonierakondi toetab kokku 14,2 ning Riigikogu opositsioonierakondi 75,7% vastanutest. Ja hetke pärast ilmast ka.
1: Suvetuur Kaurigas 23. 25. juulini.
0: Täna päeval on pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab vähest vihma, puhub peamiselt loode ja läänetuul 3-8, rannikul kuni 11 meetrit sekundis ning õhusooja on täna 14-19 graadi. Portaali ilm.ee andmetel on hetkel Kuressaares 15 ja Kärdlas 13 graadi sooja.
1: Suveturg Aurigas 23. 25. juulini. Jaanitalu ja Karjalasma suitsuliha, singid, vorstid, pähklavähi ja kalakasvatuse kala, hoidised, saunavihad, hekaasa lilled, käsitöö, A ja E kangad, vett hülgavad laudlinad, voodipesu, tupperware kodukaubad. Kohtume 23. 25. juulini Aurigas.
2: Raadio Kadi Kärdlas 90,1 MHz.
3: Linn hõõgub öistes tuuled ees, jällegi läbi ja kent.

supernoova ja klassipilt. Kell on saanud 10.11, mina olen Benita ja olen täna teiega eetris kuni kella kaheni päeval. Mis meil täna toimub? Kell 11 on keskpäev ja ooperi kohvik koos Tõnis Kipperiga. Kell 2 tuleb eetrisse Regina Piikman ja 2:30 kuuleme erakuulutusi. Kell 3 nagu ikka soovi saade, nii et õnnitlused saate saata telefonile 900-2800 ja kell 5:30 loosime välja SMS-võitja. Rääkides SMS-raadiomängust anname sel nädalal iga päev auhinnaks pääsme kahele Ivolinna ja Supernova kontserdile Atla sadamas laupäevasel päeval ja kell 18:00 õhtul see toimub. Kontserdi ajal on avatud ka hubane välikohvik ja ahjus maitsev suitsu ahven. Nii et kui on soov endale kaks pääset võita, siis saata SMS-id numbrile 13013 ja SMS-i sisuks kirjutada Kadi. Ja üks muudatus tuleb meie tänases päevakavas veel, umbes poole kahe paiku tuleb meil eetrisse noor, väga lootustandev muusik Saaremaalt, nimega Risto Tahk. Aga praegu jätkame Rock Hotelliga ja looks Kõik on vale.

0: Aiahooaeg on kohal ja nüüd tasub samuti jääda Intrex Saaremaa kauplusesse, sest 20. kuni 24. juulini on kõik täisinnaga stiili ja Husqvarna tooted 24% soodsamalt. Saed, trimmerid, niidukid ja muu hooajaks vajalik ootavad sind aadressil Niidupõllu T4. Allahindlus ei laiene robotniidukitele. Tule Intrekist läbi ja pane hooaeg hea tehnikaga käima.
1: Osaühing Kapra Vanametall võtab vastu ehitus- ja lammutusjäätmeid. Võtame vastu ka eterniit ja muid asbesti sisaldavaid jäätmeid. Multilift konteinerite rent ja transport. Suurematel kogustel võimalik transport tõstuka autoga. Vaata lisaks www.kaprametall.ee või helista 56506282.
2: Mõni hetk on elus ilusam kui teine.
3: Saare Kekk live programmi raames astub 24. juulil kell 19 lavale autorilaulude originaalloomingu Vanameister. Meie enda kõrvalsaare elanik, kõigi poolt armastatud Jaan Tätte. Piletid saadaval ticketer.ee. Lauakohad broneeritakse piletiostu järjekorras telefonil 566-88-377.
4: Raadio Kadi soovisaade, mis eetris esmaspäevast laupäevani kell 3 pärast lõuna. Helista 900-2800. Tervita kas või iga päev.